0: あなた様の名前教えてくれませんか？家はどこですか？なんでここに行きましたか？
1: 私は加代由美。家は名古屋です。私のフィアンセ、横道洋介は31軍の士官です。先日、うちの姑は亡くなってしまいましたから、頼る人はいない。私は中国に来た。頼る人はいない。

0: 阿拉の舞台は前例を受けてここに移動したので、私はここに来ます。
1: なんでこんな様子になりましたか？
0: 昨夜、私は中国人男性が無理やり連れ去られた。山の洞穴に隠されました。明けの時、私は暇を解いて逃げました。でも気づかれた。撃たれて傷を受けて袋に入れられました。おかげさまで助けられました。ありがとう。
1: あなた様に早かが服を変えさせて薬を作らせます。同時にあなた様のフィアンセと連絡して、そうして迎えます。
0: どうもありがとうございます。

0: 課題さ。不幸なこと伝えなければならない。
1: 何の不幸なことですか？
0: 課題さんのフィアンセを食事路上中一顧問はスマンタラに依頼しました。
1: え？スマンタラはどこですか？
0: 東南アジア、とても遠い。
1: どんなに遠いでも探さなければならない。すぐに出発します。
0: もう一つ不幸なニュース。カダイさんのフィアンセ、横道さんはもう。肝の土星線のために亡くなってしまいました。カダイさん、カダイさん、カダイさん。
2: 子涵。
3: 你怎么才来呀？
2: 什么事儿这么急着找我？
3: 你快看看这个吧。
2: 子涵，你判断一下，这张纸条会是谁塞到你的口袋里的呢？
3: 我想了，可是怎么也想不出一个所以然来。
2: 但从纸条的内容上来看，这个人应该是你的一个可靠的朋友。
3: 只可惜，这个人是来无影。

0: なんで服はいつも止めないんだ。
1: 片井さんの服について僕の真摯な疑問を受け入れてください。
0: 小川さんは今まで見た女の中で素晴らしい女ですよ。
1: この話があれば僕は知りまでも後悔しません。
0: わかったよ。私のような不幸が国内ではどこにもあります。
1: どうなんはや知らない。僕も横道さんが次々死で靖国神社に入るかもしれません。
0: 女いまいましい戦争。
1: こういうこと言わないでください。これは天皇の聖戦の出、日本の武士が陛下に身を捧げることは最高の愛国と思います。

0: あの山のほらの中では何かありますか？この鳥の配信は見張りに立っています。
1: それは第一重要な秘密の弾薬庫です。
0: 弾薬庫？
1: はい。
2: 小川さん、今シドが上海に送られさえください。
1: 今？
2: はい。モーターで2時間くらい足りますよ。
1: じゃあ、すぐに課題さんを上海に送らせて、小口の宿泊を作り直させます。課題さんは上海で待っていてください。あちらご参事、にも裸足ですぐに課題さんを探します。
2: ありがとう。
3: 今天晚上我要出去好好的放松一下。
4: 您是要去慰安所吧？我这就打电话让他马上安排。
3: 什么慰安所？那种地方让我恶心。
4: 那您是？
3: 我要去跳舞。
4: 哦，蹦擦擦。
3: 就是，蹦擦擦，words。

0: 请出示证件。
1: 知らないが、今は小川さんの家族ですよ。
0: 他们是干什么的？
1: 熊井さんが彼らを前来支えて守らせますよ。
0: 这个。
1: 電話がありませんか？俺の小川さんと連絡しよう。
0: 是，请。

0: もしもし。
1: 小川さん、私、小川さんのユミ。
0: 課題。なぜこの電話を使いますか？
1: 私帰ります。
0: 帰ります。なんで帰りますか？
1: もち、帰られません。今はあなたと抱き合いたいよ。あなたのマントン、課題言いたい。小川さん、愛してる。
2: 安斯先生，您准备好了吗？
3: 尊敬的松本最高司令长官，我会按时到达指定位置的。